0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Waia ta aroa mo Pētera tuku atua. Nā kā oki o Ngāti Raukawa. E roa o te tō, e o waiata.